ya ya kase wa ye mi ye wa ye mi ye wa ye mi ye ewura di ye mi o ewura di kanenu ho mian ka won shebelim ene